0: Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio, ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen er observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det er viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det er godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det er jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk er blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det er snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. LO-leder Kine Asperi Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner i natt, det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs visepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker CeraVirix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt takket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler er satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk er blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende, synes jeg, at ikke politiet viser litt mer måtehold når det er snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket i Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i dag. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver Sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania er i gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb er Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten i går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge i går natt. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går utover nattesøvn, er Vilde Bø Risa glad for å ha byttet til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette vil jeg si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo i Spania enn det som er i USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
4: Men nå er det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis er både hode og kropp på plass når Norge møter Romania på bortebane fredag.
0: Sa Karl Andreas Vold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisene for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å råd til leia.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20-året angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt når elgjaktsesongen begynner. Her har man seg barn, man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politikk.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser i neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva er det pengene skal brukes til?
1: Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Og noe av målet med dette kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
0: Hvordan skal kuttet finansieres?
1: Det skal i alle fall ikke finansieres med oljepenger, lover regjeringen, men kutter utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Den skal elbilfordelene fjernes i 2028-budsjettet, men regjeringen sier at samlet sett så er lettelsen om lag like store når de ser på det relativt, både for de som tjener mye og de som tjener lite.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Utenriks nå, for minst to mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. Det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president advarte om et nytt stort russisk angrep. I dag er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har i ettertid ført en hard krig på Gazastripen, der flere titusener er drept ifølge helsemyndighetene i Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat i dag tror jeg det er viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det er utrolig viktig å si at jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøyten hun ble injisert med. Hun ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Så blir det ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio er blitt enige om en lønnsavtale, 6 timer på overtid, og de ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Og nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
1: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker presset i norsk økonomi.
0: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i været?
1: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og i norsk økonomi.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det er allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre for eksempel. Og så er det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå. Minst to mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken ifølge advokatene hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: nyheter. Nå er klokka 9. Skattelette på totalt 6,4 milliarder kroner i neste års statsbudsjett, det monner ikke, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på å blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Asheim mener dette er for puslete, og skulle gjerne sett hvilke skatter og avgifter som kommer til å øke.
1: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten er at i liten skrift så står det er null i skatte- og avgiftslettelser i dette statsbudsjettet. Det er rundt 150 kroner i måneden for en vanlig lønnsmottaker i skattelette, og noen har fått økt skatt, vi vil ikke si hvem. Så dette er ikke imponerende, og det er et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien er presset på ulike måter.
0: Samtidig så er det ventet at regjeringens budsjettpartner også kommer til å reagere på kuttet i inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Nei, det er jo ikke noe tvil om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle. Og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger i Stortinget.
0: Klokka 10, altså om en time, så skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Så utenriks. Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningene i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Det er snakk om et usedvanlig kraftig angrep. Korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kommer til å bli høye.
3: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken, ifølge advokatene hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå fikk du av Anders Borgen Werring.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 legger regjeringen fram forslag til neste års statsbudsjett. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet, og finansminister Jens Stoltenberg sier dette godt innenfor handlingsregelen.
1: Det en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det i tråd med handlingsregelen. Det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
0: Følge Finansdepartementet gir budsjettet en impuls i økonomien på opp til 0,2%, og sjeføkonom i DNB Carnegie Kjersti Haugland enig at dette ikke noe som gir høyere inflasjon og dermed høyere renter.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer. Det forventer vi jo egentlig å se nå også, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
0: Regjeringen foreslår å kutte i veibruksavgiften, som den delen av drivstoffavgiftene som blant annet skal gå til vedlikehold av veiene. Kuttet blir 50 øre per liter for bensin og visse typer diesel. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier dette budsjettet ser ut til å være innrettet mot folks privatøkonomi.
3: Det helt avgjørende etter den politiske debatten vi har hatt hele dette året, og derfor så mye av de grepene regjeringen tar her innrettet mot folks personlige økonomi, går inn i familiens lommebok. Og så vil jo spørsmålet være, gjør man nok for å hjelpe husholdningene, og gjør man for mye for å stimulere den offentlige økonomien slik at det blir et press på renta? Det jo de hoveddiskusjonene som vil være.
0: Regjeringen foreslår å kutte, nye elbiler kommer til å bli dyrere når innslagspunktet for moms senkes fra 300 til 150 000 kroner. Dermed må bilkjøpere betale moms på en større del av bilens pris. Og regjeringen foreslår også å kutte over 6 milliarder kroner på inntektsskatten. Minst 11 personer drept i russisk angrep mot Ukraina i natt. Ifølge presidenten i landet angrepene et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen og var rettet mot energisektoren. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 11. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år. Det sa Jens Stoltenberg i finanstalen han nettopp holdt for Stortinget. I samband med fremleggingen av statsbudsjettet for neste år, sa han at medan priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
1: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
0: Skattelette, dyrere elbil, postkutt og dobling i kongelig apanasje. Det er noe av det som har kommet fram fra forslaget til neste års statsbudsjett, forteller reporter på Stortinget Tord Magnus Dyrkorn.
2: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. For en enkeltperson med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, altså omkring 150 kroner i måneden. Regjeringen vil også gi kommunene 3,2 milliarder kroner neste år. Det er likevel mindre enn de først lover. Så er det også foreslått at to kommuner som slår seg sammen kan få en økonomisk påskjønning. Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som det vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått i statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag i veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står i fare for å miste jobben. Og i forslaget til neste års statsbudsjett kommer det fram at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med i fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
0: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på nrk.no. Så til utlandet. Minst 11 personer er drepne i russiske angrep mot Ukraina natt til i dag. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge Zelensky er angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen. Han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Og til sist, en kirke i Sverige har benker som har vært nymalde i 6 år. Helt siden en opppussing av Bergs kirke i Småland i 2020 har malinger smittet over på kirkelyden sine klede. Jo varmere det er, jo mjukere er malinger på benkene, og det må dekkes til selv etter flere år, melder lokalavisen Smålandsposten. Det er ikke visst hvorfor linoljemalinger ikke har tørka, men en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiften som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: Og du kan lese mer om Malin på nrk.no. Fremskrittspartiet ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det for lite skattelette, mener partileder Sylvi Listhaug.
2: Jeg viser jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige, renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
1: Så Sylvi Listhaug, og det mer reaksjoner fra om statsbudsjettet på nrk.no. Franske Ari Kaga og japanske Kenzo Suai får årets Nobelpris i kjemi. Kungling av vetenskapsakademien i Stockholm sier de får den for oppdagelsen av ikke-lineære effekter og autokatalyse i asymmetrisk organisk syntese. Vi nøyer oss med å si at denne oppdagelsen viktig for fremstillingen av nye medisiner. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen. Og i Sarpsborg er det lama-drama. Det satt i gang leteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden i går kveld. Den har rømt fra Østfold dyresenter. Politiet sier at den har blitt sett i en skog. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 13. Regjeringen legger opp til noe lavere skatt, men også noen økte avgifter i forslaget til statsbudsjett for neste år. Rødt er et av partiene som Arbeiderpartiet må ha støtte fra i Stortinget, men Mimir Kristiansson i partiet er ikke fornøyd.
1: Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet er jo ikke at Norge er fattig. Norge er styrtrikt, det går dritbra i Norge. Problemet er at fordelingen er dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
0: I forslaget til statsbudsjett så foreslår regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten til bistand, noe som har vært vanlig i tidligere år. Kommunene skal få 3,2 milliarder kroner mer i 2027, men økningen er mindre enn det regjeringen har lovet før. Og etter forhandlingene med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG i neste måned, kan det komme flere endringer i budsjettforslaget. To av tre ansatte i posten kan miste jobben med kuttene som regjeringen har foreslått, sier Fagforbundet. Regjeringen vil blant annet at det bare kommer post i kassa di en gang i uka. Leder Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier de kuttene vil ramme hele Norge.
2: Ja, vi har jo to forslag. Posten bør få direktetildeling på avisutdelingene rundt i kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste, som har vært en prøveprosjekt i de siste periodene i 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre i forhold til ensomhet og helse også utsettes. Og dørterskeltjenesten, som har vært et forsøk, mener vi bør utvides, og utvides nasjonalt med en 3-årsperiode framover.
0: Da skal vi til andre nyheter. I Polen er 7 personer skadd, 2 av dem alvorlig, etter at en elev angrep flere på en skole nordøst i landet. Ifølge ordføreren i byen er situasjonen under kontroll. I Bergen er en mann sikta for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, melder Bergens Tidende. Russland har i natt gått et stort angrep på strømforsyninga i den ukrainske hovedstaden i Kyiv og flere andre byer. Et usedvanlig kraftig angrep, sier korrespondent Fredrik Tomra, som tror dødstallene blir høye. Det skulle være Fredrik Tomra som kom og fortalte om dette. Det får han gjøre i neste sending i stedet. La oss bare si at minst 11 personer ble drept i disse russiske angrepene mot Ukraina i natt, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han sa at angrepet er et av de kraftigste Russland har gjennomført under hele krigen, etter det invasjonsforsøket på hele landet som altså startet for 6 år siden. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK-nyheter, klokka 14. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program fram til sommeren. Årsaken er at hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen tidligere i år, sier kongehuset. Etter at hoffsorgen etter kong Haralds død avsluttes om 2 dager, vil de andre i kongefamilien gradvis ta opp sine offisielle oppgaver igjen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar neste år. Kutt i inntektsskatt, dyrere strøm, mer til forsvaret og mindre støtte til elbiler, det er noen av overskriftene fra regjeringens forslag til neste års statsbudsjett i dag. Før det blir vedtatt, må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG i Stortinget. Enn så lenge framstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Jeg tenker det er et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det er et budsjett som er stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften er i hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og i det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så er det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
0: Så var det Nyhus, og vi skal til Ukraina. Minst 19 personer er drept, 4 av dem barn, i det president Volodymyr Zelensky beskriver som et av de kraftigste angrepene Russland har gjennomført så langt i krigen. FN-veteran Jon Thoresen er frivillig i norsk Ukraina-støtte og måtte søke ned dekning i Kyiv.
2: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette er vel den verste natta jeg har vært borte i. Når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg sto, så da fant jeg det for godt å gå ned i bomberommet. Det er ganske bra bomberom her som ligger 4 etasjer under bakkenivå. Det er jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her i Ukraina. Så klart, tanken er jo der.
0: Sa Jon Thoresen i Kyiv. I Polen er en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadd på den videregående skolen i byen Ostroleka, melder polske medier. Og lamadramaet i Sarpsborg er over. Lamaen Bliss er funnet og er dermed hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leteaksjon etter lamaen da den ble meldt savnet i går kveld. Men Anita Nordtug, som eier lamaen, hun sier til seg Sarpsborg Arbeiderblad i dag at Bliss fant veien hjem helt av seg selv. Hvis du trenger mer om blant annet statsbudsjettet, finner du veien til nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Tross i stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det 3 politihelikopter i Norge, men samtlige er stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det er et stort behov for 3 nye helikopter stasjonert i Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett er et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte i Stortinget fra de andre rød-grønne partiene for å få budsjettet gjennom.
1: Vi er jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene er rekordhøy. Det er veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraftene, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det, så synes vi jo at kommuneopplegget er veldig svagt, og det er, jo, er vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som er nært oss, skole, omsorg, helse. Så er det jo et budsjett som er blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: Og sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå er budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp i økonomien, på opp til 0,2%.
2: Det er jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer. Det forventer vi jo egentlig å se nå, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da er vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
0: Andre nyheter nå. I Bergen er en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, skriver Bergens Tidende. Mannen ble pågripen i Bergensområdet i går, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen er utvidet i dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset i dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om 2 dager, vil de øvrige i kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer i et jaktlag i Halden søndag, sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på nrk.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet i inntektsskatten skal være flatt, likt i prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette i kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
1: Fordi vi er opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som ja, middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen. Også fordi det er de brede lønnstakgruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
0: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier er 6,4 milliarder kroner i skattekutt neste år, er oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: En romsligere økonomi er håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
3: Matbudsjettet mitt er ganske høyt. De skal ha fruktmatboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt når vi skal lage middag. I går hadde vi fiskkake i brunsaus med potet. Det er jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det er vanskelig. Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
0: Det er mer om Malin og statsbudsjettet på nrk.no. I andre nyheter. Minst tre personer ble drept på Gaza-stripa i dag, sier palestinske helsemyndigheter, på dagen tre år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten i landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rutte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter i inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssida.
1: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand er feil. Vi mener det å bruke mange titalls milliarder kroner på innvandring og integrering, det er feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det er feil.
0: Og i forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 mindre enn i fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør i år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland i NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger fram sin del av forslaget til statsbudsjett. Det er kommet kritikk om flere kutt i klimaarbeidet. I andre nyheter, mannen som drepte 2 personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen i 20-åra, som erkjenner skyld i drap, men ikke vil forklare seg. Politiet i Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler. Det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. 100 000 av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Velkommen skal du være til På konsert med KORK, som finner sted ukentlig på NRK Klassisk. Du kan selvfølgelig få det med deg når du vil, også i NRKs radiospiller. Men er du med meg akkurat nå, så er deg i vente ganske så ny norsk musikk, og skrevet av en av våre mest fremstående komponister gjennom flere tiår, nemlig Lasse Thoresen. Vi skal få en symfonisk konsert for bratsjorkester med undertitel La Valle del Onita. Vi skal snart få høre hva som ligger i den titelen, men jeg skal nevne at vi har en av våre virkelig store bratsjsolister med på laget her, Eivind Holsmark Ringstad, som virkelig ble kjent da han vant Eurovisjonskonkurransen for unge musikere for en del år siden. Her er han igjen solist med KORK, og da i norsk musikk. Og det er vel ingen som er bedre til å snakke om akkurat denne musikken enn personen som har skrevet den, nemlig Lasse Thoresen, som var til stede og hørte fremførelsen i Store Studio den 20. mars 2026. Så da slipper vi ham opp på scenen til et lite intervju om La Valle del Onita. Og da fikk han jo spørsmålet da om dette var et helt nytt verk.
3: Nei, den er noen år gammel, men det er en ny versjon av det jeg skrev i 2011-2012. Mm. Jeg var ikke helt fornøyd med formen på det, og så jeg har fjernet litt og skrevet inn litt. Og så synes jeg det har blitt en god helhet ut av det.
4: Gjør det ofte sånn?
3: Ja.
4: Det fremsnakket jo Mendelssohn her litt. Sånn litt uplanlagt spørsmål her, men er det en komponist som har inspirert deg?
3: På mange måter, ja. Ikke sånn helt direkte, men altså noe av musikken hans synes jeg er helt fabelaktig. Og altså, det er så fingradert med motivarbeid og harmonikk og sånn, så han helt toppers I, vil jeg våge å si mange ganger. Mm. Favoritt strykkvartetten han som har tilegnet til kronprinsen av Sverige I D-dur. Fantastisk stykke.
4: Vi får nøye oss med den skotske symfonien.
3: Ja,
4: Men apropos inspirasjonen, hvor starter den med den symfoniske bratsjkonserten din? Den har jo til og med en titel.
3: Den har en titel, Enhetens dal, Valle del Unita. Så, og det bare det en idé. Altså, dette en konsert som en del av flere konserter jeg har skrevet etter hverandre, som ulike sjelige tilstander, så dette med en dalen ikke en... Det ikke Sørkedalen det dreier seg om, som jeg bor nett rett I nærheten. Det er en bilde på en sinnstilstand, ikke sant? Og dette med enhet som jeg har grublet over, det tenker, hva felles for alle mennesker? Det I hvert fall en ting, og det bevissthetens lys. Og den har jo til felles også med alt levende liv. Men det klart, det er ikke noe akkurat et subjekt du kan gjøre til noe du kan gjøre til et objekt for musikken. Så det mer kanskje det jeg har brukt som bilde at det en veldig lys konsert og med noen spesielt lysende seksjoner I midten av stykket. Så det det, og så har jeg selvsagt nedfelt det litt I selve substansen I verket gjennom at det en A som sentrumstone for det første, og stykket begynner da med en helt renstemt akkord I A-dur. Den kommer igjen tre ganger et spekter egentlig I A-dur, hvor det går opp til 16. deltone.
4: Ja, da snakker vi om overtoner, ikke sant?
3: Ja, da snakker vi om overtoner, ja. Og så det, har jeg gjort det sånn at jeg tror ikke det en takt I stykket hvor ikke A-en på en eller annen måte forekommer en eller annen oktav. Så det noe som jeg tror lager en slags enhetlig følelse over tonespråket. En slags tonalitet som ikke den vanlige, men allikevel har nå de samme kvalitetene.
4: Mm. Du kaller det jo symfonisk konsert. Jeg ville våge den posten at du nok liker orkester ganske godt. Det nesten en oppskrift til publikum her også, og det bare lytte seg inn I alle de klangene du får til. Ja, hvordan får du det til? Grei ut på 20 sekunder.
3: ja. Nei, altså det klarer jeg ikke. Det bedre å høre enn å prøve å forklare. Men jeg har interessert meg for fargevirkninger egentlig, både harmonisk og I orkesterklang. Og det skriver seg litt fra det at jeg har hatt et slags prosjekt som har vært orientert mot å arbeide med lytting og ulike måter å lytte på. Og dette da springer litt ut fra at jeg rett og slett har vinklet om på min egen lytting til kvaliteter I lyden, som anslagskvaliteter og spektrale kvaliteter og sånn. Og når du da får litt I det, så kan plutselig så det en ny fargesirkel du kan jobbe med I orkestret.
4: Mm.
3: Og så jeg altså sånn klangmessig også veldig opptatt av å egentlig lage et orkesterbilde som har et stort rom. Jeg har laget, som du kanskje ser, så sitter det allerede en rekke her med musikere som ikke helt vanlig plassert, og det jo fordi at vi skal få solisten her. Og så har jeg tenkt dette I hovedsak sånn at her solisten, han holder en linje. De har en dialog her med hans linje, mens orkestret på en måte et landskap som ligger bak og skaper et rom med ofte naturlyder, bølgeklanger, vindklanger og lysvirkninger og sånn som ligger liksom rundt disse dialogiserende instrumentene.
4: Mm. Jeg merker at vi nærmer oss at nå må vi høre, men det bare... Noen ord helt til slutt. Vi har en solist. Hva kan du si om ham?
3: Ja, helt usannsynlig bra. Altså, det så bra. Altså, jeg mener, jeg bare hør den tonen, men også han har jobbet så intensivt med stoffet og finner liksom meningsnyanser og fraseringer som ikke dem som jeg har tenkt på med en gang, men så gjør han det, og så sier han, ja, nei, akkurat sånn, bravo, ikke sant? Sånn skal det være. Så det morsomt. Ja,
4: så du så trygg som du kan være som en komponist som skal få refremført verket sitt?
3: Jeg hørte bare på generalprøve, så det var helt supert alt sammen.
4: Ja, da gleder vi oss. Tusen takk skal du ha, Lasse.
2: Og da slipper vi ganske snart til vår solist med KORK, dirigert av Samuel Lee. Men jeg skal bare nevne at disse Mendelssohn-hentydningene vi var inne på, det var det andre verket på denne konserten. Det får du i et kommende program her på konsert med KORK, den skotske symfonien til Mendelssohn. Men nå er det La Valle del Onita, symfonisk konsert for bratsjorkester av Lasse Thoresen. Eivind Holsberg Ringstad spiller bratsj sammen med kringkastingsorkestret. Dirigent Samuel Lee.

Applaus for Store Studio den 20. mars 2026, og det både for solist og komponist. Eivind Holsmark Ringstad var bratsjsolist med KORK dirigert av Samuel Lee I symfonisk konsert for bratsjorkester med Valadel Omita av Lasse Thoresen, som her får sin velfortjente applaus. En omarbeidet versjon dette her hadde sin utføring for en tid tilbake, men her da en konsert for Kristensen Solestre og Holsmark Ringstad. Solisten, han pleier å kvittere han for god applaus, og sannelig ble det ikke et ekstra nummer, og her hentet fra det virtuose fiolinrepertoaret, og vi hører Trollkvenna fra Eventyrsuiten av Bjarne Brustad, men her altså fra bratsj spilt av Eivind Holsmark Ringstad.

Applaus til Eivind Holsberg Ringstad der, som ga et ekstra nummer på konserten med kringkastingsorkestret. Trollkvinna fra eventyrskittet av Bjarne Brustad. Opprinnelig for fiolin, men her da i bratsjversjon. Det lot seg gjøre det også. Men opprinnelig var da Eivind Holsberg Ringstad solist i La Valle del Unita, symfonisk konsert for bratsjorkester av Lasse Thoresen. Dette fant sted på en konsert i Store Studio, og det andre verket, Felix Mendelssohns skotske symfoni, den får de i et annet program her på konsert med KORK. Men vi har mer tid til overs i dag, og det er heldigvis ikke første gang kringkastingsorkestret har spilt musikk av Lasse Thoresen, og forhåpentligvis heller ikke siste gang. Et verk de har spilt i sin helhet, som vi nå skal få en del av, er Løp, lokk og linjer, hvor Lasse Thoresen virkelig utnytter sin interesse og kunnskap om norsk folkemusikk. Her skal vi få satsen Fuglar, fe og folk i et opptak fra 2014 i universitetets aula, og Berit Oppheim, hun synger sammen med kringkastingsorkestret, dirigert av Miguel Hartvedoya. Musikk av Lasse Thoresen, Fuglar, fe og folk.

Nagga, nagga hos dere geiten da, nagga. Nagga hos dere nykle, kom nå brager så, kom nå. Nagga, nagga hos dere geiten da, kom nå og brager så. Og nykla og taula og tisela fjødla og mødla og gulvetåk og sø.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Regjeringen vil bruke 11% mindre penger på klima og miljø neste år. Enova, som gir ut støtte til klimatiltak og jobber med grønn omstilling, får halvert støtta si fra de siste årene. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier det blir like mye arbeid med klima, trass i at det hennes departement som får størst kutt.
1: Det kommer til å være plass til mange gode klimaprosjekter og støtte for Enova også fremover. Så ser jeg frem til, vi har fått mange innspill i dag fra de vi skal forhandle budsjett med på saker de ønsker seg inn i budsjettet. Vi kan helt sikkert også finne flere gode klimaprosjekter, men ikke noe redusert aktivitet i norsk klimapolitikk med dette budsjettet her.
0: Marte Hammer i SV mener regjeringen avlyser klimapolitikken. Rødt, MDG, SP og SV må støtte AP-regjeringen sitt budsjettforslag. Det blir altså forhandling om hvor pengene skal, og akkurat hva de rødgrønne mener får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Der skal Jens Stoltenberg, finansminister, først forklare hvorfor han ikke vil gi større skattkutt. For høyere avgifter gjør at regjeringen sitt skattkutt ikke er reelt, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Det er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner, og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda, og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: Andre nyheter nå. Kong Haakon sier første offisielle reise etter han tiltredde blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag den 13. oktober, opplyser Slottet. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitta i landet. Styresmaktene der avviser et utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent i forrige veke. Til slutt, minst 3 personer er drepne på Gaza-stripa i dag, sier palestinske helsestyresmakter. 2 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Gaza by, mens ytterligere 1 person ble drepne i Khan Yunis lenger sør. Det er i dag 3 år siden Hamas ledde terrorangrep mot Israel, der rundt 1200 mennesker ble drepne. Det førte til krigen mot den palestinske gruppa på Gaza-stripa. På Jernbanetorget i Oslo blir dagen markert med demonstrasjoner. En til støtte for Israel, en annen til støtte for Palestina. Tilsammen er det rundt 100 mennesker til stades, det sier Christer Martinsen i Oslo politiet.
3: Det er forholdsvis rolig egentlig. Vi har et godt ressursuttak som setter god ramme rundt hele arrangementet.
0: Mer nyheter får du på nrk.no. Denne oppdateringen var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. Det er både vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag, det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrøne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
1: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Endringene i skattleggingen bør være mer sosiale enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i Norge sin største arbeidstakerorganisasjon, LO.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar fra deg med minst er nettopp det de legger opp til nå.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 800.000 og en som tjener 400.000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: På NRK.no kan du selv hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylege dødde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det er fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
4: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå er det såpass mangelser da, at vi tenker at det er naturlig å gå ut med dette. Da.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Nå klokka 20, og du hører NRK-nyheter. Det nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen i Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at det aldri har blitt sett i gang en gransking av terroren.
1: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
0: Heimover nå. Regjeringen regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 færre enn i år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort i år. Høyre sier det er uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg i dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la fram i dag gjør at den går i null fordi avgiftene samtidig går opp.
2: Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lave skatter og avgifter, og så gikk det et par timer, så viste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med. Puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt.
0: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
3: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
0: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår Ap å gi kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnere av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten tar rekninga for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene er vekke.
1: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klima og miljø.
0: Det er vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
2: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia er 3 personer drepne og 36 andre er skadde etter angrepet på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Mari Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, er død. Det melder leietakerforeninga der. De har støtta kampen hennes for å bli buende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere heva husleia hennes kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kasta ut i slutten av september. Utkastinga av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under ei veke etter utkastinga fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Christa Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine mislykka avrettingsforsøk for ei veke siden. Kvinna er sint og forvirra og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu i valget i høst. Avrøstingen vil dreie seg mye om det de markerer i dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten korrespondent Yamal Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
1: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rødgrønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når en må betale moms, mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp i pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende att med mer. En må ha større verdier før formueskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekst i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
2: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Regjeringen foreslår også å kutte tilskuddet til fortidsminneforeninga sin museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCO sin verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon WHO får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest i Sibir, øst i Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslag i sitt til statsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunkter de skal forhandle om.
1: Og det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget. Det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm

0: Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til. Og så er det ønske om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
1: Noreg sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for de med minst.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
1: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for dem minst, er nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
1: I tillegg til rekke andre endringer foreslår AP å gi Kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at Kong Haakons første offisielle reise blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den mislykka avrettingen. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt, den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklinga i dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen holder altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett er klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn. Det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
1: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene

0: Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
1: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
2: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
3: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trone Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
4: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
3: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlater seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse, ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skure Tufan. Krista Pike er alvorlig skadd etter at hun i dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike er sint og forvirra, og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen, for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG.

0: Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, oppsummerer hovedpunktene i forhandlingene.
1: Og det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Og NHO er skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som er i aksjer og bedrifter. Det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
2: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft. Så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg er kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år, og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt til utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det er dårlig nytt.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris I Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington I dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene I Jemen brøt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp I ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag I uka fra neste år. Kuttet de foreslår I statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil I stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan selv postbud I Trøndelag og tillitsvalgt I Fagforbundet.
2: Konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt. Og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilsynet.